0: טוב, רגע, אני לא רוצה לעשות את זה.
1: חתה האלוהים. רג'א ביה. רג'ל על השמוך.